0: Barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udli bichilebal. Sak kas la atin ud sak lakci. Wanak kwi rishlik santilhu ud na balcish komon.
0: Bar na kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o bie.

La lectura en el cantar era en el Salmo 42. Rena chihoka inzakal, chokochish. Sol alguna chilina le, barajaran choko, chiril bali ratin li kakwal. Ah la urre ral kutana kachap kachina li kajonan chiril bali ratin li kakwal. Kualik aruli na katsol, kualik aruli na kataw, liskawila li kachol. Marahunchik ah yalpe liqaqwa nkoj rabim rah liqaqwa hunilik yo chiqilpal ara nkojik chiqilpal Salmo 42 nashye chihoka el rey David tarah runaqta ko bax chul shbandi Dios.

0: Ikusi na klat kwen hunan na kakik anak. Kusata kwen kat. Mari, sat kanan chichiruli be, mari sh oso, sh jaal, la bili bal chich. Utsat kulun sa locho kusata kik, yokas kuslankili karushak ul, marah kiruli tapanu. Marah tohote siknek, nakatalimang chiru hunak li railal, Inka nagkatao chik karuli tapa ano nagkakiek at sinahnak ta chik wang katruk inya kakwa. Habanan li lektura in as kelis kawilal ya kachol. Li salmista kwan sa hun li honal. Pargityo at jirek angkil huli angustia. Yo jirek angkil nahnak ta chik wang ruk inya kakwa. Uchuchi rik angkina narahra listen angki rukin li Dios. Abanan rukin chishunili rahil li chochis num sinkil. Nanak sa choli stikila li Dios. O kanah nakakulah kisa li kachu am lao. Kwasut na launa sat sa li kachu na kwan huli Dios asal nim li shkwankil. Kwasut na sat sa li kachu na kwan huli narut. Chika usap te singkil, kwan huli naruli iske bali kakawilal rahral kutang. O kana chiruli hunalain, kachapagli kahunal chokreli Dios. Renak toruhin chiril bali ka lektura.
1: Tengo a rendirme a tus pies, agradecido.
0: Negosik chiril paruk isteng li Dios. Ara negosik chibiali kaskat ha habadan kabanulis kangel li Dios jisa sali kachol. La inchokin chasik balat kakwa. Honak li kek na sik li ha rena ta uk ak shbanak ta chakik re. Chanchalinch o nakwa naktat kwang kwik in at kakwa. Lad li chokil Dios, da kwag rag kwang, kwang sa la kuchoch re alo oninkil, chik ek chigutang chokin chichabak, ink a chik nin kwag shbanak, hunis chabak chik nin pano. Ut ebli shik ni ke ilok pwe chokep ching hopal, ut chokep chishchebal, par kwang la Dios chankeb. Ajal kuchik nin japak nak nanak sa inchol charu nak shink amok pechiru heblik ila tenamit nak choko chishik sa la kuchoch habho kesh ban sa ili kachol u choko shnimankil aku nak choko chinin kahik kawut nak ta raho sa inchol ut kawut nak chok Inka ush, minkata bi a kukini jo onin, hali tentoli pats omlit kak isa li kachu a. Kahun ataraho sa inchol, kabud na ta shik linchol rik inich akilali jo kenjish num sinkil. Minkata bi a kukin linchyo onin. Minkata bi taru tatin lok onik wichik et kakwa. Naru tatin lok onik wichik shbanak. Laat lin Dios, ut laat ah kolol kwe. Inkacha ninkuy nak nakwek ah hoka nak. Asyal nakating uslana. Wagi na rin salinakhek chire linima jordan. Ut salish chocheb lak hermonita salitzul misar. Nak nakwapilish kaw ok liha nak nukon. Numek sa lisning kal rutak a. Chanchana an li raylal jokin chiskulpal. Chanchana li roki hak eb ilaban. Jochi numek sa impenak nagyek a. At kakwa chikutang nagusta na tasyaku. Ang choko chihulak sa liberso 8 na siya at kakwa chikutang chakustana tasyaku uchik ek chinak eta siya chibichang utin tihok chaku ating Dios la ata echal relin chuam yo cochiril al liratin de kakwa porque tento achina han kakoho kila kachol nakli kakwa hana echal reli kachuam nakoshi kuchichiril al la endin kirel reli Dios ascolol kwe Kaud nak sinakanap in hunes. Kaud nak hunilik rasa in chush banak chokip. Chin rahop te singkili shik neke ilokwe. Tosa in bakayan na hulak shrahilik aruli neke shtekwe. Li shik neke ilokwe. Rahral chokip chin hopalut neke shte. Par kwang la Dios chenkep. Kaud na tarago sa inchon, kaud na joking kaush. May katabi akwikin in joonin, may katabi taruk, dating loonik wichik at kakwa. Naru dating loonik wichik shpa na klaat lin Diyos, ut laat ah kolol kwe. Amen. Kahoshin na usali rati li kakwa li nakil chiruli hunalain, Arana kak enak kwasut la ona kak ul sali kacu am na nakak usla no ko ok patpal ka una li dios sinskana ka una li dios sink anikin sten ana kwang ka una ink ana kiliru li osap ta sinkin ka buk ana kiliru link irta sinkin Abanan kwasut na sat sali kacu na kli kakwa huni li kyo chikilpan Kyoche kosh beninkil o kana chiho ka inarana kataw li shkawila li kachol sa li kalektura churuli kutan kain banak li Dios hunili kwan sa tikilal in kana halali ratin li kakwa na shtenak nakating arahral kutan kwila at nakasik o kana churuli hunala ina kakiretanak li ratin li Dios kwan karuli nakataw kwi Kwan karuli kanale brina katausa. O kanah kwila at sakal. Nakakwa ril jangkil. Aran choka chistaw palish kawila lachol. Aran sakal naro nakachapli retalil Salmo 42. O kanah chiho kainik ele bokpal. Lena sa hong komonil. To panchoshin krili kakwa. Chiruli kutang kikiru kinak tento laot katyob hung hung li kutang li matali nashkechake li Dios rukin li pantyo shing rukin li agradecimiento o kana chiruli honalain shikakochi pantyo shing re li Dios la ining uslenak lahat kwan li karuta kwash pantyo shingkil o kana shikakochi enchali li kachol Kakwa kwangkat sa lisantil Josha. Chiruli huna la inseño na kapantyo si chakula kwatin parkinash kelish kawilali kachol. Parkina kakireta na hlaat asal nim la rahom ut hunili kwang chishaksho la kwatin senyor. O kana chiruli huna la inseño Usap ta si Hebli Herman, usli Herman, asli Harubeb, Jokeb, Chinacho, Kakukin. Ikaninaw, kiruli teras bantyo shinkil, chaku, senyor. Abanan, nakatsama, listeng, kankileb. O kanachiruli, hunal, akwiin, senyor. Usap ta si Lischua, mermana Juana. Usap ta si Lischua, mermana Mirna, Francisca, Guzmán. O kanaki senyor, usap te silis chua, mermana Carmen Auseli. Usap te silis chua, mermana Rosario Jokshol. O kanaki senyor, usap te silis chua, mermana Margarita Jokshol. Lata siya tating kaning rehep chishuni lebli hermanas. Iharubeb jokeb chaping chiruli hunalain. O kanaki senyor, usap te silis chua, mermana Maria. Lata siya dat kiholish kawilali sa ilalish chol na dalkutang. O kanaki senyor, usap te silis familia ikal. Usap te silis chua, mermana Bilma. Rogan a ti, Señor, sobre tu silencio, am, licachi, la darío, la atachate que holis cavilal y seilal y chol. Rogan a ti, Señor, sobre tu silencio, am, hermana Mayra, sobre tu silencio, am, hermano Eusebio. Rogan a ti, Señor, sobre tu silencio, junile. Ligano coro hinges ya banquilis caba eb. O subtesilis tu am, hermana Angelina. O ganaki, señor, hermana Catalina. La de shata ten anin reheb rahral kutang. O subtesiheb la angelib sali radio. O subtesili radio rena taru hinges shik chupeh. O ganaki, señor, nits amachakuli kuatin. Taqueta Sherlina Lip Salak Angel. O cana churuli honalina cacatas lilok lak angel. Nakatsama chapu, señor, natak amte Sherli Sail Cholehil Salimon Chichu Amej. O cana kilituk tukilusilal. O cana chihokain, señor, pancho shayel in familia. Pancho shayel chishunilia causapte sinkil. Usapte si heblico caleb, señor. Ayo, shaye. Amén.